0: Govast.
1: Mets lichvidacijan vegajum hărună cfume. Mincef augustosi iercusa. Mets lichvidacijan vega strahnerum ca hulchiev tehnicai șat mets tesecanu hamas. Mără măstere vega ketem.
0: Govazdi hamar zangaharel 011 540 840.